0: A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je krasno.

vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam, vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam, vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam, vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo

je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O snovima. Aleksa Šantić, rođen 27. maja 1868. umro 2. februara 1924. godine. Ko nema snova, nema ni budućnosti.

Carl Gustav Jung, rođen 26. jula 1875. umro 6. juna 1961. godine. Ko gleda izvan, sanja. Ko gleda unutra,

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušalci i dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Do 8 časova na talasima BH Radija 1 poljoprivredne teme. U uvodu izdvajamo. Optimalni rokovi jesenje sjetve su u toku. Čeka se kiša kako bi traktori mogli ući u njive.
2: Da bismo kvalitetno pripremili zemljište, bilo bi potrebno da padne od nekih minimalno 30 do 50 litara padavina po metru kvadratu.
1: Sa Međunarodnog poljoprivrednog simpozijuma AgroSim 2026 održanom na Jahu,

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Kad sam imao 5 godina, i 6 i 7, imala je jedna žena u Milkovcu, ona je i sad živa, Naza Bašić, udata za Kikić Tahira, koji je on rahmetli, i ona je svirala pomalo. I mene moja nena, majka od moje materi, odvede kod nje, i dok je nana moja tude, men tova Naza dadne harmoniku, ja sam sviram. A kad nane nema tude, ona meni uvali metlo, pa ja uzmijem metlo, pa razlačim. Jer sam imao želju za tim i rodio sam se kao za ljubav, a to je i dragi Bog me vada od

0: Ja sam se rodio, kak sam rekao, 16.8.36. ali sam odhranjen kao ni sebi, ni svom. Zapamtio sam oca, očuha, mater, maćehu, tako da sam ja potekao iz veoma siromašne porodice. I onda negdje tamo oko 18. godine očuh moj valio mi je više nego moj otac.
1: Kako se zvao očuh?
0: Očuh je se zvao Bradarić Sulejmen, zvani Mehmed, on je iz Maglaja, ali je život proveo u Milkovcu i prvo mi je umrla mama, pa je onda kasnije on se opet oženio, pa je on umro, ali ja moram biti iskren da mi je on više valio nego moj otac.
1: Dobro. I očuh ti je nabavio harmoniju?
0: Očuh mi je, ovako, da i to objasnim, prodao je komad zemlje.
1: Dobro.
0: I digo je moji doplataka 8.000 i kupili su mi harmoniku neku od 20.000, onda oni para.
1: Sjećaš se koja je harmonika bio?
0: Harmonika je bila nekakva mala, bijela, tek 24 basa.
1: Aha, je mala.
0: Ovaj.
1: I ti si počeo svirati?
0: Ja sam, dragi Omere, sam spustio one zarove u kući, kućica mala bila, sam. Počnem, pjevam, pa da tražim sam sebe, pa traži, pa udr ne daj. Ja sam za 6 mjeseci već počeo svirat pomalo po sjelima. Ovaj, znadete vi dobro našu okolinu. U pridjelu, pridjel, ovaj, broj 1, broj 2, gore sam umio otići, pa tu mene nije stid. Za sepet žita. Sviram omladni, oni meni saberu i samelju i sve mi donesu i tako je to bilo. Bilo je slatko.
1: Bilo je slatko, teško, a slatko.

0: onda je bila 120 basova.
1: Koja je bila, ne znam.
0: E, ne mogu se sjetiti, nekakva crvena je bila, ali ne mogu to.
1: I onda si već ozbiljnije mogao početi.
0: Onda sam s njom već zagrabi i radi. I, ja.
1: I da mi reci, ti si samouk.
0: Samouk.
1: Osim što ti je kapo, 2-3 časa ili nekoliko časova, kao i meni pokazati.
0: Ja. E, znate, ja sam u tešnju sa svima bio dobar, ja sam od tebe stariji, sam 9 godina. Ali Kapo je bio divan čovjek, rahmetli mu duši. On je duša od čovjeka. Ja njemu kam, ja ne imam ostale plati, on je meni, sjećam se danas dani kolo, kako bi on meni objasnio tamo vam, ja sam to počeo pomalo i radio. Onda imalo je društvo.
1: Molim te, jedna mala sitnica. Dragi narode, Safet Kapo, to je tešanski harmonikaš, koji je radio po Austriji, u Austriji je naučio note i sve nas tešnjake je obučavao notama, i mene je obučavao, mog brata Rahmetli Envera Ajanovića, mog brata Rahmetli Ruštu, ja sam s njima jednom išao na časove i od Kape sam naučio proviću ja more. Onda sam nastavio učiti po kajdankama koji su pitali moj brat Enver. Dakle, Safet Kapo je pismen muzičar u tešnju u to vrijeme.
0: Odlično. Onda kasnije je krenulo, pa sam mnoge ljude poznao, onda su poznao sam dole u Jelahu Kantiće.
1: Jel on svirao?
0: Svirao je Ašir Kantić i njegov brat Hamid. Isto su i oni bili jako dobri i Smajo Travančić.
1: Smajo sam čuo.
0: Svima, la rahmetelje, sve trojica su umrli.

0: onda ovaj, kad sam se družio sa ovim Kantićima, velika jedna svadba je bila na Tešanj. A tad sam ja ono već otpočeo. A Ašir Kantić je veliki muzičar bio, malta ne do kapi, ali kapo je jači.
1: Dobro.
0: I onda ovaj, ja sam došao njima tude,

0: Ušpujem sa njima se, znaju on mene i on mene vole. A Ašir je tada imao nekakvu veliku harmoniku, od njega iz Amerike je dobio, nemam pojma, i Ašir meni dadnije tu harmoniku.
1: Da ti malo da.
0: Kad sam ja, mislim, nije red, da se govorim...
1: Pričati, ostali, pričati, ostali...
0: Kad ja, kad sam ja tude razvukao, onda on pokupio one ljude oko sebe, dragi moje kolege, dragi moji jarani, evo čovjeka od kojeg će postati muzika.
1: Idem, i ti si počeo svirati po Doboju i okolo Doboja, Prijela, Sjela, kad si počeo u kafanu raditi?
0: Evo ovako, dok su bile popularne svadbe i dok su bili oni popularni pjerovi, a okolo Zenice, gdje sam ostavio jako lijep utisak sa svom rajom od Žepča, pa poviš Zenice.
1: A to, Pjer, šta je Pjer?
0: Pjer je kad se mlada dovede, pa bude svadba, pa bude, onda ono glavni je Pjer, tu se sabiraju. Tu postoji kum, tu postoji djeverovi,
1: ja sam pogrešno mislio, ja sam mislio da je to petkom poslije džume, znači nije, to je u vezi svadbe.
0: U vezi svadbe, ali od to traje po dva dana i tu se zaradi jako fine pare, to je posao. E kad je o to nestalo, onda sam ja se, bacio sam se po kafanama, sastavio se nekako razglasa i bio sam cijenjen, sad imam fine godine, ali ja se još osjećam dobar. Pjevačice sam imao uvijek kvalitetne jer sam ih pazio, ovo me nije stid red, pazio sam sve svoje koleginice kao sestre i kao djecu.

0: Vidite nešto, ja sam zadovoljan sa životom s Božje strane, jer sam čuo od fini ljudi da je dragom Bogu najdraža osoba koja je zadovoljna.
1: A,
0: to sam ja zapamtio. Jest, sad je malo tanju, posu, tanjilo se, ali ima se, hvala Bogu, šta jest.

0: Ja sam 4. maja 1992. godine, mi smo jednostavno odlučili i naš komšiluk i svi, postao sam ja u najzadnjoj turi.
1: Da napravite.
0: Ali šta ja mogu, ja kam sam, biha draga, hajmo i mi. I mi smo onda otišli u Tešanj, gdje sam ja i moja Sabiha i još sam ja jednu curu poveo, djevojka koja je bila nezbrinuta, ali ona je bila s nama. I bilo nam je super lijepo, primljeni smo svagdje. Ima priče i svakak.
1: Ti si ponio harmoniku?
0: Ne, sve je ostalo, dragi Omere. Sve je ostalo, i razglas, i harmonika, i sve, jer je bilo, Bože, glavu spas. Aviona je bilo nad nama, samo to lebdi, ne znam ti ja to se izraziti, objasniti. Bože, samo glavu spas.
1: I onda ja čujem ovdje u Visokom da je Safet citira osobe s harmonike. Ja nabavim jednu harmoniku i zatečem, pošaljem harmoniku Safetu Sikiri u Milkovac i kažem ljudima, Safet Sikira je samo u Tešnju, tražite Sikiru i dadite mu harmoniku. Tako
0: je bilo. Tako je bilo. Meni je mama tvoja, Lara Hnetilje, harmonika je došla do majke.
1: Do majke, ja.
0: I majka je mene nazvala, a ja sam tada uspio već biti ranjen. I izišao sam iz bolnice i mene sad moja Sabiha moli, nemoj dragi Safete, kako ćeš harmoniku nositi? Ovdje sam ranjen, tu je udarilo, van izašlo i tako je to bilo. A kad sam ja došao kod majke, rekao, draga majka, šta je ona rekao, kakva je stvar, šta je? Nije ništa rekao, harmoniku i sviraj i zarađuj na faku.

0: Pa i dolazi Safet ovdje i kaže, ja sam kupio bolju harmoniku, ja hoću onore ono da vratim. Ja kaže, Safet, jel tebi valjala? Jes. Zvranila me u ratu, Safet, ona je tvoja, stavio negdje na ormar, pa radi s njom što hoćeš, ona je tvoja, tebi ona halaljena. Ja sam tad radio, znači da je bila 98. godina, ja sam tad radio bosanski melud u velikom, možda i 95. u velikom jeku i bio sam jako okupiran tim i meni Safet kaže, mogu li ja ba ovo jedno snimiti? Nerado, zato što sam radio Mevludi, zato što ne mogu istovremeno dva projekta voditi, ali nisam mogu odbiti moga baba Safeta, ja prekinem ovdje na trdak Mevlud i stiđemo do i Safet zapjeva Kulu gradima kamena. I Safet mene bukvalno pokusti. Ja nikad nisam čuo u mom životu da je neko bolje otpjevao pjesmu Kulu gradima kamena nemam kao Safet Sikir. I kad sam ja vidio kako Safet to može zapjevat, onda sam ja prekinuo to i onda smo snimali prvu kasetu. I ta prva kaseta je objektivno i najbolja, zato što je se Safet tad najviše i potrudio. Jel da to je ono...
1: Tad sam imao 61 god.
0: Ma ja. I onda je to jako dobro narod, naslušao su na jako dobro to ocijenili tu kasetu. Zašto ovo pričam? Zato što je Safet jedan narodni umjetnik, nebrušeni. Safet ima jednu boju, mekam, jako lijep, jako prijemčiv uhu bosanskog čovjeka. I Safetu je jako malo falilo da nije trebao čitav život provesti u kafani sjedeći sa monikom i čekajući hoće mu košta na ruku. Malo mu je falilo da bude, ja poznam jako mnogo naših kolega pjevača koji su sa manje znanja napravili dobar posao. Međutim, svako se rodi sa svojom sudbinom, bilo je pitanje, stavio je se zadovoljan, on kaže da jest, a ja kažem da je malo u neko vrijeme koje bi bilo optimalno, Safet bi imao daleko lakši muzički život, jer nije lahko jedi svaku noć u kafani i čekati da se neko stavio. I onda smo snimili tu prvu kasetu, kad je to lijepo prošlo, onda smo snimili drugu, pa smo snimili treću, jer to je jedan narodni umjetnik koji rijetki su ovakvi ubosti. Rijetki su istrajni, kao što je Safet. Valjalo je 50 godina živjeti u jednoj vrlo velikoj

0: snimao
1: tada ste to. Imali, tada ste imali priliku i promovisati ovaj dio ovdje, kulture naše evo, zemlje. Šta reći stranci?
0: Nikada, nikada odavde nisam odšao da nisam odšao u turističku organizaciju i pokupio sve ono što ima ovdje iz naših krajeva i znao sam se ponositi. Evo i sada anegdota jedna mala. Prije par godina sa ekipom Orlova bio sam na turniru na Malti. I na opšte iznenađenje, ta mlada ekipa Orlova pobjedi ekipu Američkog univerziteta Đorđe Vašington u finalu i za nagradu dobijemo još 7 dana na Malti. I sad pitali smo prvo šta, ko sam bio trener te ekipe i jedan od svih eminencija i šta bi željeli, eto, želio sam vidjeti njihov meteorološki zavod, odem tamo nađem tri čovjeka naša, jedno iz Hrvatske, onda su me oni udomili i sad bio sam i gost njihove televizije. E, pitaju od mene kako mi se sviđa njihovo more. Rekao, to nije ništa za naše more, kako je. Pa kao vi, Bosna i Hercegovina, nemate more, ko sam tamo predstavljeno, kako nema naše Jadransko more. Kada se njima, rekao, domovina se nosi ovdje, nema na svoje granice. To je Jadransko more, te plaže, tu smo moje prve ljubavi bile, tu su prve avanture i ništa nema tako lijepu boju kao naše more. Onda sam malo smijali, ali sam malo čudili, kasnije se nisu ni čudili. Ja i sada kad zatvorim oči vidim i Makedoniju i Sloveniju i ovo, mislim, administracije jedno, ali počeli smo priču o novinarstvu i prve reportaže čak su krenule sa olimpijade 84. da se nešto napiše, pa je bilo neko svjetsko paraski prvenstvo. Prvo sam malo pa sportski novinar, onda sam ošao u domene narodne meteorologije i dugo, dugo, evo, smijem reći, neću prozvati, žao mi je što je to prekinuto, ali to je pomoglo da lakše napiše knjigu, nekaj to bilo u papiru, pa kucanom biser mašinom. Danas je to u fajlovima u računaru, čeka jednog dobrog urednika da me dobro isklitkuje i da to pogleda svjetlo dana. Mislim, evo da i sada ja povremeno pišem, neću reći za sebe, ali za nekoga u svakom slučaju, a pogotovo te priče i pričice o putovanjima po svijetu da služe u posebno mjesto. Nešto od reportaža, to je objavljeno u Glasu, ali masa toga je još uvijek u papiru. Imao sam sjajnu emisiju, ja smijem reći sjajnu emisiju, kad se zvala Vremenko. Išla je subotom, 5 godina. Naravno, zbog moje, mog neslaganja i zbog mog karaktera, ja sam pomalo ponekad ne dozvoljim da neko ređe nešto ja radim, neko to i nije dobro. Onda, posle Vremenka, radio sam dvije televizijske emisije na Bel televiziji, kad je bio Milan Zorić, pokojni, sjajan i direktor. Pored njih, u svoje vrijeme, svinja sad rešao, evo, Eter, kažem, mira mi savjest, Kustro, kolika ti je plata kod direktora televizije, evo ga, zavoda, ja kažem, tolika, evo ti dupla doći kod me na televiziji. Kaže, ja tebe vjerujem, ja tebe kad, to je meni sad kompliment, nije narcisovino, govori Milanovi riječ. I okušam se, prvo kod njega, napravim jednu seriju, ovo je moj grad. I sad imam neke emisije koje su bile i koje su ocjenje jako dobro i imao sam jedan ponudu i za ozbiljniji prelazak na televiziju, ali moja najveća ljubav i obaveza i čast mi bila biti direktor Hidrometeorološkog zavoda. Ali ono što ja želim i nadam se da ćemo zajedno raditi, želim bi napravim jednu priču o Banja Luci, bukvalno koja bi se zvala Eho Gospodske, gdje bi malo ozbiljnije dokumentarno prišli pojedinim fazama razvoja Banja Luke, nećemo reći od Mezeja, Ilijskog plemena, preko Barbara, Turaka, Rimljana, naših ratova do današnjih vremena, ali na neki način bude uslovljena romantična dokumentarna priča. U svakom slučaju, jedan vesel, dobar posao, ne samo za Kustu, jedno ozbiljnu ekipu koja je tražila i mlađe ljude koja je pomogla u svemu tome. Naravno, želja je puno, neću reći para, para ovdje sad nisu problem, pa me strava da je malo vremena, pa da kada ćemo u nekim stvarima, ali eto, naprosto sam čačnem sebe, pa ovdje u neki drugi kraj.
2: In memoriam, Nebojša Kuštrinović.
1: Moram vas pitati, postoji nekoliko anegdota o vama, ali ima jedna upečatljiva, pa bih volio da razriješimo tu dilemu. Dakle, riječ je o vašem jednom izvještaju, bilo je to davno, dok još nije bilo ovih savremenih mjernih instrumenata. Poslali ste navodno

0: Ali mislim da je najvažnije da kandidat sam bude svjestan da je HIV nešto njegovo, dakle da to ne zavisi ni od njegovih roditelja, ni od muhafiza, jer na kraju krajeva niko neće učiti to za vas, nego ste vi zaduženi za to. I onda kad imate takav mindset, takav mentalitet prema tome, onda nema potrebe da se prema vama bude strog. Barem to je u mom slučaju tako bilo. Ali s vremena na vrijeme dobro je po meni biti pomalo strog, čisto da se ne bi izgubila ta ozbiljnost i da se ne izgubi iz vida krajni cilj.
1: Zanima me...
2: Samo kratko, budući da mi je taj dio zaista promakao, što se tiče doziranja i te sredine, koliko je važno da ne osjetite pritisak, da vas evo ni muhafiz, a vjerovatno i osobe okolo vas ne pritišću, ne govore vam kad ćeš ti to više završiti. Mada bude takvih komentara, znate, kad vas neko zna kao nekoga ako već 4-5 godina uči, ah, pa ti još nisi završila, kad ćeš to? Moram naglasiti, evo, hvala Bogu, nešto slična situacija je zaista bila i kod mene, da meni moj muhafiz nikada nije rekao ako bih pravila pauze, zašto te nema, zašto nije spremaš nove stranice, pogotovo jer sam ja nakon medrese odselila u drugi grad, upisala fakultet. Naša komunikacija se nastavila online u smislu da je profesor mene poslušavao preko Zooma, preko Vibera, što je nekako evo i specifikum našeg današnjeg modernog vremena, olakšica, ja bih kazala. I zaista nisam nikad osjetila taj pritisak, ne volim to i danas nastojim da i onima koje ja podučavam ne stvaram takav pritisak i mislim da to nestvaranje pritiska donosi samo još bolje rezultate.
1: Ono što sam htio pitati, zapravo već si jednim dijelom odgovorila, koliko vam je osim vašeg mentora bila potrebna podrška najbližih? Porodice, vršnjaka, džemata kojem pripadate, evo Zekija je spomenula, da nema tog pritiska vremenskog, odrednice, kad ćeš, zašto nisi. Jeste li imali podršku u ovim sredinama? Dakle, najprije porodici, pa onda vršnjacima, džami.
0: Kod mene situacija bila takva da sam ja svoj HIV držao u tajnost. Skoro od svih, dakle, koliko god dugo sam to mogao. I u početku su znali samo moji roditelji. I znala je sestra jer je živjela tu s nama i to mi je jako puno pomoglo. Dakle, niko od izvan naše kuće to nije znao, niko iz džemata imam, niti bilo ko drugi. I mislim da je to moj lični savjet za svakoga ko želi da se upusti, da čuva to za sebe što je god više moguće. Iz mnoštva razloga, jedan je recimo da ne postoji taj pritisak, ne postoji to neko ispitivanje kad vi izađete na ulicu, ej ti učiš, kad si, dokle si, koliko si i tako dalje. Onda stvara se vam osjećaj kao da morate se nekom opravdati zašto ste možda naučili jednu, a ne pet stranica i tako dalje. Drugo, zato što ste vi smireniji, onaj, sigurniji, iskreniji ste u tome svemu što radite. Ali zasigurno da podrška bliski ljudi jako znači. Ja sam je našao, hvala Bogu, svojim roditeljima i nekim bliskim osobama koje su nakon nekog vremena saznale da ja učim Kur'an, ali uvijek se to držalo u nekom tajnom krugu, hajmo reći, malom krugu prijatelja.
1: Strogo interno.
0: Tako je, strogo interno. I kada se počelo pomalo saznavati, tad je počeo kvalitet mog učenja i intenzitet da polako opada. Tad su za mene lično krenule krize. Tako da mislim da je bitan da postoji taj interni krug i da se unutar njega razvija ta podrška. A tek onda kad se završi, onda se može ići na obznanjivanje i tako dalje.
1: Šta su najveće krize? Koji su najveći izazovi u tom procesu Zekija iz vašeg iskustva?
2: Pa ono što nekako prirodno dolazi kao slijed kada već spominjemo hifz, koji u arapskom jeziku znači nešto čvrsto čuvati. Jeste. Tako je hafiz onaj koji čuva, on je čuvar nad Kur'anom i nad njegovim tekstom. I iz toga nekako proizilazi činjenica da je najveća kriza kada vi mislite da to nećete uspjeti, da ćete zaboraviti ono što znate, a kamoli da nastavite da idete naprijed. Tako da u tim trenucima je jako važna podrška osoba koja će vam kazati nastavi i drugi su prošli kroz to, nisi ni prvi ni posljednji. Te se krize dešavaju, ali zaista, evo kažem opet sa ove vremenske distance, ja se njih ne sjećam. Ja se sjećam samo onih trenutaka lijepih, pozitivnih. Naravno, dok je čovjek u srcu te krize, on

0: ukoliko ste jel negdje nešto omašili, možda zaboravili, upominju vas da vi to ispravite i prati dakle taj proces sam do kraja.
1: Negdje sam u pripremi za ovaj razgovor pronašao informaciju da je učenje i memoriju svetog teksta najbolje učvrsti tokom sehura, pred zoru ili u noćnom namazu. Imate li vi takvo iskustvo da je posebno lako memorija i memorisanje išlo u ovim terminima, odnosno u ova doba dana?
2: Itekako, naravno. Nije to uzvišeni gospodar bez razloga spomenuo. Ti trenuci su trenuci kada čovjek, naravno, ako ranije krene na spavanje, ustaje odmoran, ustaje nekako sa umom koji je spreman da primi svježe spoznaje, sa umom koji u tom trenutku nije ometen bukom, zvucima, gužvom i nekako je spreman da primi ono čemu ga gospodar i zove. Možda je to sada pogotovo važno naglasiti jer ja kada sam ja učila Hivse od 2009. i 10. na primjer, znam da je to bio period kad sam tek krenula učiti Hivs, nisam imala ni svoj vlastiti telefon, mobitel.
1: Zašto neko to drugo spominjem? Doba je bilo.
2: Da, zašto to spominjem? Nije gospodar bez razloga spomenuo evo u Kur'anu i dan i noć. Dan je za tvoje maksimalno davanje od sebe, da unaprijediš sebe, svoju zajednicu, a noć je da se odmoriš i da iskoristiš te blagodatne jutarnje sate, zadnje trenutke noći, početak dana. I ja sam to zaista na sebi osjetila, vjerujem da je i Ervin. Pogotovo, možda ništa nije slučajno, ja sam voljela iskoristavati te trenutke jer je Ramazan padao tih godina u julu, avgustu. I evo, ne znam da li je za spomenuti, ali mjesto, dakle ja dolazim u Mostar, ljeti bih najviše učila, ali dani su bili toliko vrući da bih čekala da ta vrućina prođe, da se noć spusti i onda bih ja iskorištavala period od 3 do 6 izjutra kada svi spavaju.
1: Sehure se, samo ptice čuje.
2: Jeste, sehure se, vrate se na spavanje, a ti nakon sehura ostaješ i učiš. Tako da onako se to baš urezalo u sjećanje.
1: Ervine, koliko je tebi bio izazov sve ono s čime danas mladi raspolažu? Facebook, Instagram, telefoni, dakle svi ti različiti, da kažem, distraktori, evo Zekija je spomenula kojih je prije 10 godina bilo nešto manje i značajno manje nego sad. Koliko te to, da kažem, probalo omesti u tome da se posvetiš onom što si riješio da bude tvoj identitet?
0: Pa, drago mi je da si spomenuo te distraktore, zato što ih ima jako mnogo. Dakle. Pa čak i u vrijeme kada je Zekija učila svoj hifz, bilo ih, a danas je to posebno neka druga priča. Distraktori su bili izuzetno veliki, izuzetno opasni, ali jedino što će vas priječiti na tom putu je vaša čvrsta volja da vi kažete ne svim tim drugim distraktorima ili ometačima na vašem putu. Evidentno je da se morate odreći nekih stvari, nekih uživanja, pa i nekog gubljenja vremena, jel, kojem smo mi mladi, jel, posebno danas izloženi. I postoje tu jako veliki izazovi. Recimo, ja sam znao dok učim Kur'an, budem tu negdje telefon, pa stigne poruka, notifikacija, nešto tako. I bilo je neki teški trenutak kada moram ostaviti ga, dakle, neću ga uzeti, bez obzira šta se dešavalo, ne zanima me, dakle, ja sam sad posvijetio svoje vrijeme gospodaru i ne želim ništa drugo, ali zaista su veliki, veliki distraktori, pogotovo, na primjer, ako ste, planirali ste danas da učite, međutim, kažete sebi, hajde sad ću malo da vidim šta ima, pa krenete da istražujete, da scrollate, da tražite neke sadržaje, to vam polako počinje oduzimati vremena. Ja sam se morao odreći, recimo, gledanja filmova, nisam gledao filmove dugo vremena, serije, bilo šta drugo, dakle, to je iz tog razloga da više vremena posvetim Kur'anu, a iz razloga da nekako duhovno rastem uz to učenje Kur'ana. I svaki put kada bi to malo ispao iz kolosijeka, dakle, to malo prekršio, osjetio bih promjenu neku lošiju na sebi. Tako da je jako bilo teško to balansirati, vratiti se opet na taj kolosijek. Bude tu i padova, bude i nekad perioda kad ste izuzetno fokusirani. Tako da, jel, uvijek je neka borba između ta dva.
1: Koliko se onda vaš odnos, evo, tokom tog procesa prema vremenu promijenio? Prije početka ovog našeg razgovora spominjali smo koncept vremena, njegove linearnosti, nelinearnosti, na onom praktičnom planu. Koliko to dangubimo svakodnevno, skrolajući se, baveći se stvarima koje nas zapravo samo se više

0: Hvala puno.
1: Zanimljivo je, na festivalu Iliđa predstavili ste se i pjesmom koja pjeva o zavičaju, o domovini. Nekako željeli ste odati zahvalnost tom pjesmom svojoj zemlji, ali i da pokažete svim onim ljudima koji su napustili svoju zemlju koliko je lijepo u svojoj domovini. I mi često kažemo, nigdje sunce ne grije kao u svojoj domovini.
0: Tako je. Kad se kaže vraćam ti se moja grudo rodna, svi imamo rodnu grudu. Ma odakle dolazi, da li iz Sarajeva, da li iz Zenice, da li iz Zagreba, da li iz Beograda, da li iz Kosovske Mitrovice, da li iz Skoplja. Svako je rođen tamo i što kažete, tamo sunce je najlepše greje. Ja sam lično rodom iz Zubinog Potoka, nastanjen sam u Mladenovcu, a pesmu sam isključivo ja kao ja posvetio svim ljudima koji su u dijaspori, svim onima kojima nedostaje dom, u neku ruku i meni moj rodni kraj, konkretno rodni kraj, da ne kažem dom, jer dom je jedno, kuće je drugo gdje čovjek živi i gdje provodi vreme. Nadam se da se slažete, da me razumete kako vi, tako i publika koja gleda.
1: Tako je, zapravo dom je tamo gdje je srce, a i srce je tamo gdje je dom.
0: Upravo to.
1: A mi smo tu gdje je dobra muzika i drago mi je da se družimo u muzičkoj centrali. I u najavi sam rekla da zapravo svi koji odu za Beograd i odu na Skadarliju mogu uživati u vašim nastupima. Tamo ste već osvojili odavno srca publike. Međutim, mnogi su vam zamjerali, šta ste toliko čekali da ovako krenete sa javnim nastupima, sa nastupima na televiziji, na festivalima? Šta ste zapravo čekali? Da poslužite neke stvari privatno i onda da se onako prepustite muzici 100%?
0: Između ostalog, ja se dugo bavim ovim poslom. Smatram da sam nekako sad zreo i spreman da ono što stvaram, da me ne bude sramota, da bilo gde interpretiram, jer ja pesmu volim i kako bih vam rekao, taj neki stari duh, bilo da je pop, rock i narodna, surovi narodnjak, da to ima smisla, da je to pesnik, ima pesnički dojem i taj izražaj, mislim, svašta danas imalo i hiperprodukcija i svašta nešto, međutim, ne da mi se nije dalo, nego svi mi imamo nek svoj put. Ja sam konkretno bio podstanar dosta dugo. Rekao sam da sam rodom iz Zubinog Potoka, nisam raseljen u lice, nisam izbjeglica, roditelji mi još uvijek žive dole. Ukoliko gledaju, dozvolite mi da ih pozdravim, u ovom priliku mi njih i sve moje zemljake. I ono što mi je prevashodno bilo bitno, to je da obezbedim socijalni mir mojih djeci i da ih i škole. Ja sam roditelj dva odrasla deteta, koji su sad već svoje ljudi, završili su školovanje, ostvarali su još u nekim drugim stvarima, zapošljeni itd. Tako da sam ja sad dao sebi slobodu da mogu da ulažem.
1: Vi zapravo sada možete da radite, što bi se reklo, s pjesmom.
0: Ma ja sam uvijek radio s pjesmom, uvijek sam radio sa poznatima, sa dobrima, međutim, napraviti pjesmu nije baš jednostavna stvar. Treba ono što zaista vodim računa, biram saradnike, kako tekstopisce, kako kompozitore, kako ljude koji rade aranžman. To mora da bude dobro, da bi pesma bila dobra. Jer ja kao pevač, a verujem da i mnogi stari pevači mogu da se slože, samo kažem stari, zašto? Zato što pevač kao pevač može da osjeti pesmu ili nositi, ali mislim da će producent uvijek bolje proceniti šta pevač zapravo može da opraši, tako me leži. Ne leži sve svima, tako.
1: Baš zato i postoji da posloži tim ljudi.
0: Kad imaš povjerenje u pravog producenta, hoću da kažem da postoji možda i neke dobre pesme, a da je neki drugi pevač otpeo neku pesmu, možda je bila uspešnija, ali bolja. Tako da opet te stvari prepuštam mom timu saradnika, mojim producentima, ima ih par njih s kojima se usko sarađujem i u koje imam bezgranično i bezrezervno povjerenje. Tako da, eto tako nastaju moje pesme. Naravno da se i ja pitam, ali uvek prvo probamo i njihova je zadnja.
1: Da vidite da li je to to.
0: Da li je to to. I u mnogima, da ne kažem da se pronađem, nego moraš da osjetiš, evo, konkretno ta, pomenuli ste rodnu grudu, pa strnu, verovali ili ne. Prvo večer kad sam u restoranu interpretirao strnu, desilo se da je gospođa slavila rođendan i je kao, jao, pa moja čerka se zove strna. Dovoljan detalj, kada strno malo što li mi te nema. mislim, sad tu je on, ali opet sam naziv Srna, eto, dospelo i postoji vlastito ime Srna.
1: I ima tu neku posebnu i snagu.
0: Ženskog pola daju ime Srna.
1: Idemo mi zapjevati.
0: Može. Može.

0: Pored ove dvije festivalske pjesme, tu je i pjesma Prođi mojom ulicom. Tek je ugledala zapravo svjetlo dana i snimljen je spot.
1: Jeste. Praktično ispalo kada je urađen maxi single. Ali vam mogu reći još jedan stvar da je to također festivalska pjesma. I koja je također nagrađena nagradom žirija u Ohridu, Ohrid Fest 2025. koji se odmah nakon Eliđu sljedeći vikend sam putovao za Ohrid. I ako mi dozvoljavate, bio članovi žirija su bili baš eminentni ljudi koje kao što je i festival u Iliđa imao znamenite pevače i producenti kompozitore, tako je i na Ohrid Festu i bio jedan Grigor Koprov koji je radio za pokojnog Tošeta, za Kaliope, zatim Dado Topić, uvažena Maja Kovačević, sa direktorica Beogradskog proleća, odnosno Naxi Radio, koji je nadaleko slušan, sve poznavaoci prave dobre muzike, tako da sam zaista ove godine u nedjelju, u razmaku od 10 dana pokupio dve nagrade.
0: Ovo je vaša festivalska godina zapravo.
1: Pa imamo još, ko zna. Možda, možda
0: Nije još kraj, možda bude još nekih iznenađenja. Volite festivale?
1: Pa zašto, kako da ne? Prvo, konkretno ovo na Iliči, mnoga imena su ponikla i postala ono što jesu, zahvaljujući Iliči. A nekad si meni posreći u 10% od njih ili 20, ajde da ne budem lažno skroman, bit ću srećan i zadovoljan. A pre svega je bitno to druženje, jer ja sam i kad smo nastupali na Iliči, ja i moje kolege, to druženje, to nema cenu. Dobra atmosfera, dobar duh, gostoprimstvo vaše.
0: Da li ste prvi put imali tremu od carevske publike?
1: Verovali li ne, kad god sam na Binjen Iliči, ja imam neku dozu treme. Imam dozu treme i to ne mogu sebi da objasnim. Baš sam se pitao kako je to, šta je to, šalim se s mojim producentom, pošto je rekao, ima bre neke podvodne vode, rekao, šta se dešava stvar. Ja inače nisam tremaraš. I pevao sam pred velikim broj ljudi, široki auditorijum i hale sportova i svašta nešto. Ovdje je to manji broj ljudi, ali nekako je intimno, nekako, čini mi se da je svaki gost, svaki čovjek koji je u publici, kao da je član žirija. Što je na neki način istina.
0: To zaista jeste tako, jer dolazi publika koja zapravo zna koja je snaga samog festivala i očekuju taj kvalitet da je na nivou sve. I vjerujem, zato i pitam da li je ta doza odgovornosti.
1: Jeste, veoma velika. Veoma velika, jer vi kad dojete na koncert, vi ste već formirani, imate ispisan plan i program.
0: Došli su zato zapravo što znaju šta će očekivati od vas, a publika.
1: Tu imaš, znači, ta tri minuta moraš biti briljantan. E, ta tri minuta, meni je predstavlja problem da otpevam koncert, da otpevam privatnu zabavu. To sve ide, to je rutina. A ovdje nije, to su ta tvoja tri minuta gdje nema ni playback, ni ovo to. Znači, styling, ponašanje, maniri, pevanje, pre svega. I sve to. A ukoliko si odgovoran, ja bih volao da nisam, volao bih da me baš briga. Da ono izađem da strambulja, možda bi bolje ispalo nekako, ali je tako kako jeste. I zaista imamo
0: moju trenu. Ali publika je baš i prepoznala tu vašu i osobnost i poseban način interpretacije, ne samo vaših pjesama, nego generalno kada se obraćate publici. Koliko je zapravo važno biti svoj i prepoznatljiv da ljudi, evo i kada možda ne gledaju, ali kad čuju, znaju da vi pjevate?
1: Pa vidite, svaki original je original najbolji. Niko ne može da otpeva bolje od onog

0: to napravio, kao što niko ne može da otpeva bolje moju pesmu od moje. Niti ja mogu da otpevam bolje pesmu od, što znam ja, Dina ili Halida ili Harisa ili da ne nabrajam, tako redom, Tozovce i tako redom i tako dalje. Ali ono što je veoma bitno, ja sam nekako naučio da budem što originalniji, kad kažem što originalniji, da te pesme koje su ljudi napravili, da ih ne kvari. Ako je taj producent koji je napravio pesmu Lup, da ne pričam sad, upotrebit ću terminologiju malo, da ne kažem stručno, ali najprostije, postoje tonaliteti. Znači, ako je napravio u lupom pesma, ne znaš ti, J, to je napravljena iz C. I ona mora, ako hoćemo da zazvuči, treba da bude iz C. Čak i ta neka pozicija na gitari u uvod sam, koji ima tam, tada, tada, tada, tada, tada, tada, to je u jednoj poziciji, već isti taj tonalitet. Ako stavimo u drugu poziciju, to više ne zazvuči tako. Ja sam imao tu sreću da sam učio i od dobrih, a Boga mi od loših. Od loših sam puno naučio jer sam vidio kako ne valja i nisam ovaj...
1: Kako ne treba.
0: Kako ne treba i samo sam to skidao. A kad kažem dobrih, još kao klinac, kao dečak, iskoristio sam taj žargonski izraz klinac, to je znači neki period 13, 14, 15 godina, imao sam sreću da budem u okruženju da je veoma, veoma bio i važnih ljudi za estradu, XU, koji su također svojevremeno na prostorima Sarajeva bili Alfa i Omega. U pitanju su Blagoje Košanin i Mijat Božević, koji su iz mog rodnog kraja i meni je uvaženi, neka moja laka zemlja, što kažu Blagoje, da ustane kad mu pomenem ime, i Mijat također, govorili, Kresine, pa nije ta pesma bez veze napravljena tako moj. To je
1: ljudi su da...
0: Kao kad umetnik stvara sliku, mislim, ne možete vi iskopirati to u toj meri, ali ako već hoćemo da radimo neku kopiju, mora da zaliči. Tako je ovo, kad ta pesma napravljena odatle, i zbog toga, i zbog toga, i zbog toga, tad je to meni bilo nejasno, i Bože, zašto. I onda, šta je još bitno, u to vreme nije bilo ni YouTube-a, ni ničeg, slušao se radio, ja sam vežbu uz radio. I kad vežbu su uz radio, ti pevaš kao što peva onaj pevač. I nekako naučiš to, nekako sam se borio da to bude to, da to bude tako.
1: Zato idemo zapjevati.
0: Idemo, sa velikim zadovoljstvom.

0: Evo nas ponovo u studiju B. Gledate i slušate muzičku centralu. Sa nama u studiju Saša Lazarević. Ne mogu da vas ne pitam, da li ima neka pjesma za koju biste rekli da je vaša lična karta?
1: Mislite na moje pesme ili pesme koje ja inače volim?
0: Koje ste pjevali i koje volite?
1: Postoji jedna pesma koju volim zbog nekih specifičnih razloga, lične prirode. U pitanju je pesma U godini jedan dan. To je jedna i mogu bi da izdvojim Dina Merlina, Sve je laž. Da ne idem dalje, ima tu još ponešto, ali ove demo vezuju za neke posebne stvari u mom životu.
0: Kada je generalno vaš repertoar u pitanju, šta je to što ćete sigurno otpjevati na svakom nastupu?
1: Jako teško pitanje iz jednog prostog razloga što ja nikad nisam pravio.
0: Ne pravite taj plan i program.
1: Pogotovo kad su restoranske priče, jednostavno pogledam oko sebe, vidim strukturu
0: i onda ću znati. Morate da vidite šta se rešava oko vas.
1: Naravno. Vrlo rado zapevam Aldina i Sad me po tebi poznaju. To je jedna divna pesma. Volim da opevam Džeja, volim Harisa. I postoji pesma od Luisa koju obožavam, koja nešto i nije na repertuaru. Zapravo i on je tu pesmu prepevao, pesma se zove Starac, koja govori o pevaču, odnosno sviraču, starac kraj Brnare, koji žali za mladošću i on bi da peva iz doga glas i tako. To je jedna tužna balada vezana za neke pevače koji se možda nisu stvari, koji su cijel život proveli u kafani, ali su dali srce i dušu za ljubav prema muzici.
0: Zato i u njihovo ime, a i za našu dragu publiku, idemo zapjevati.
1: Idemo sa velikim zadovoljstvom, kao što sam rekao.

0: Volim te ludo, znaj, zaista veliki hit i drago mi je da smo naše druženje zaokružili baš sa ovom pjesmom da zapravo pokažemo koliko nam je ljubav bitna. Hvala vam puno za gostovanje.
1: Hvala je vama na gostoprimstvu i na pozivu.
0: Dragi gledatelji, došli smo do kraja našeg druženja. Nemojte biti tužni, iako kažu da sve što je lijepo kratko traje. Mi smo brzo tu sa vama. Ne zaboravite, pričajte o ljubavi, pjevamo o ljubavi, jer ljubav je sve, bez ljubavi smo ništa.

Bolonja, tu je 1:1 završen susret između Koma i Rome, na kraju mreže ostale mirne. Poluvrijeme na susretu Njemačke Bundeslige, Köln Borussia Mönchengladbach po 1 gol u obje mreže, a kada je u pitanju španska La Liga, 15. minut je u toku meča Real

0: Marketing BH Radija 1.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

misli na oblaku, lete posvud. Fešte na jugu, ljubav na otoku, djevojke mirišu na svakom koraku. Sanjan, leptire u stomaku, sanjan, o životnom pomaku. Svejedno problemi vrebaju, sanjan stvari koje mi ne trebaju.

nisko, moral također vlak priko Hendrixov prođe. Stoj na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, krane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve to lito napuštam grad, bar jedna

a sad nešto sasvim drugčije. Slušamo Ne želim ništa grupe Azra, potom Stalno Via Talas i Pokvarana žena grupe Le 3.

novinara Amira Mersirlića. On je rekao da ovaj album nije za svakoga, ali da svakome treba, pa se ja nadam da je on pravi, da će se svim onima

u ovosedmični propuh, što nam je posebno drago, dolazi još jedan bend iz Skoplja. Njihova muzika kombinuje elemente post-punka, noiza, eksperimentalne muzike i alternativnog roka. Oni su Člen 16. Nastali su prošle godine i do sada su snimili dvije pjesme. Jedna od njih je Nećam veće vakov mir.

Propuhu je kraj. Vidimo se ponovo za 7 dana. Do tada pratite nas na našim društvenim mrežama, podržite lokalnu alternativnu muzičku scenu i ne bojte se propuha.

Na prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

direktan, samo konkretno, argumentirano čisto, razgovjetno bistro, ukratko rečeno, jenje je pečeno.

0: Če govoriš, Ani, ti skinu bluzu. Nećeš. Ja, kad kupim motorin, ćeš drugačije govoriti.
1: Opa. Pali motore.

Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče.